yang ulun tahu ulun ada kau kurun tuan dia malah cicit lah mereka perwalaan.